kosi. Dugukolo bi adamaden kule kan k'a bolo. O y'a sɔrɔ an ka jikɔrɔ sago b'an kɛrɛfɛ. Diji ni tulaji ni munaɲi.